0: muskwaramu so ha ci kare doni o barol je jakete so bi a wado en komtena mare monju ma bare ma wonde suliti so gana ero ndele wanzo
1: ngela kuru fulan illa andire sama mana yen kala sama krentu e pandena la siria
0: ngela da je krentu bendo ni andiro hazi malan so ndun sere so pande ne kurare ma ilmu so agonyo no tmandia mbeji da je harami krentu da je kawdo ni a lamar doni shi ilmu ilanzu abin mashwal zai klan bayana andro hazindro ndare ni fleya da krenya sha first come da gon kodro